0: تشير النازي زعما على رودو في 6 دقائق قبل 8 باليسا بونجو كبيره في بيدو تاع جمعه جديده امبارح نسبر على السكر لكم البيدو تاع الجمعه الطايبه ياك لا ما يمبورتاش في ذاك الكاس من طوم شويتكم كيف دايم تاع كل يوم تاع كل نرتاتني شو دايم نعملو الاول كانت الجمعه الاول كانت الجورناتا درودو كنا نعملو اكل اكثر كميني ياك ما كنتوش اتسمعو ارċevejna dan minant Carmelo اللي نħossu li bella l-ewel kanna tal-ġimma għallinna jek jismaw da ġej bonġu Carm
1: mela, dal-ħodu għaddi għajnneja għaz nistan iftaħu
2: għazin
1: nas li għandi smajt itħaxwix fil-kamada s-sodda u f-kemilinej l-ek omt xanara xkien da taħxwix u nara dal-imbirek Jordan Zer tal-imramma
0: Mommi ma, anka jajda.
1: Ndur naqat warajħ, ma nistax naqdu bxej.
0: Nix biza.
1: Imma flaħħar battu, u ma flaħċ naqtlu.
0: U mela.
1: U tħassartu, eh? U kasbiċajt il-rabbi jessa. Memx taħmel,
0: jessa jaxtajt. U vera.
1: Għandina għagħobon.
0: Provajna nikkonferma.
1: U jieklu għan nisbiċajt il-rabbi jessa naqtlu.
0: Ma bdejx nemlu jie.
1: Dik l-istoria.
0: Ja ma bdejx nemlu. Bonġu kbira Carmelo, pero minn kanna ħarġa ċaġa sabiħa jekkenu kontent. Pero batu naftit wara, għallu nisma, għallu namu supposta mila, kienem minn bada jedilna, għallu naġdak protet bil-liġi. Ġivri Carm, t-batu lem.
2: Il-kanna li bdejt nkelmek dwar iktar kmini jiena li jetnejx minn ġol garbiċ, bieks palissa xitni bdejl il-kamra ta' s-sodda.
0: Ivat, t-provaw xtifmu, embarra xadni għas.
2: Fej ħatobsor li fil-27 tal-Lulju, it-minja naqsim minuta eżatti taqbad treja xi xita waqt li hemm il-lifter qed jipprova jsib parking għax il-permessi ma jisbew għal xejn.
0: Dika kanna wkoll.
2: Meġi taħabbad wiċċi magħha jien it-tfajla, ma naħseb miskina meġi tħu gost.